Tai noin puolen pahvi fiangana tai oi noin toi lima minun tolon tuota talo li tulla vallu sunga ja tangia lao tui ma sebele fa fonga mai satu pai te alo fa tu renei foi taimio le tai au pita pe telo vaftai fa talo fomai lipo kalame ale manu le tai au tatu yeli ne jos tofiu se fulu ja jasu se temon tarfo logo le lua fe lua se fulu male ono mana tomo lia mai ore ne tai au le lopo le tuom sauni mai mo tatu talo fomai sa mo ne jos tofi pia mai fa fiangap.